0: очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в

0: серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
3: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
3: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
3: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
3: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
3: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
3: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
3: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних, і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
3: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська
1: увага!
0: Мова,
1: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
3: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
3: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
3: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
3: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
3: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
3: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
3: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: Тільки ти одна. Та заради кого в небо і то дна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше, як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
1: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
1: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним.

0: Розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного «Малахія», «Мини Мазайла», патетичної сонати стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. Березіль виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
0: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
1: Курйози і живі деталі.
0: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
1: Особисті риси і характер.
0: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається залишається відкритою для нового прочитання.
1: Цінність і спадщина.
0: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас

0: зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають близько.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це перше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
2: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, в службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
2: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
2: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
2: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. після того я проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
2: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Як-то так легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
2: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
2: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
2: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
2: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да?
1: Так.
2: Бо бачу, там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
2: Буває, що типова, але це оце дійсно, це щоб на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі, тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
2: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
2: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
2: затребувані
1: цінні.
2: Дуже, да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
2: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Третій розряд це тільки розпочинає коли свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням, і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих давно всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
1: є куди рости.
2: Є.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
2: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на IT до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на айтішника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то IT, і ми далі розповідаємо, що курси IT не буває. Це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Так. Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати до 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
2: Так. Служба зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти, знаходяться дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому
2: не
1: питанні,
2: сама,
1: ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
2: Ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
2: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку Нічний час не можна працювати. Підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
2: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
2: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
2: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
2: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це підпрацевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
2: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
2: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Значить, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай вікном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
2: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
2: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
2: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
2: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там, де так десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію. Що, де ти будеш працювати? Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
2: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі-то. Ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
2: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюється технологія, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. до цього йде.
1: А логістика?
2: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими у сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченого вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено. І контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
0: Автоісторія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по аеродрому Халіно в Курській області Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, операцію успішно провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». У результаті уражено російський винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». У військовому відомстві зазначають, що сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника. Раніше українські військові також повідомляли про ураження російської радіолокаційної станції складів боєприпасів, пунктів управління безпілотниками та інших цілей на тимчасово окупованій території Херсонської області. Міністерство оборони України вперше закупило бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель придбала 2000 комплектів на суму 47 мільйонів гривень. Нові бронежилети виготовлені з керамокомпозитивних матеріалів, мають посилений рівень захисту, покращену посадку та додаткову вентиляцію. У Міноборони зазначають, що спеціалізоване спорядження забезпечує кращий захист, не обмежує рухів і зменшує ризик травм під час виконання бойових завдань. Від початку використання військовослужбовиці надають відгуки, які враховують під час наступних закупівель. Країні змінюють правила підтримки внутрішньопереміщених осіб. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає запровадження електронного витягу замість паперової довідки ВПО, створення персонального онлайн-кабінету та індивідуальний підхід до призначення державної допомоги. Крім того, документ передбачає нові житлові програми та гарантує виплату пенсії переселенцям на загальних підставах, без додаткових перевірок і спеціальних обмежень. Закон набуде чинності після підписання президентом та офіційного оприлюднення. У фахових коледжах України стартували вступні випробування. З 21 липня до 7 серпня абітурієнти проходитимуть співбесіди та творчі конкурси, залежно від обраної спеціальності, повідомляють в Міністерстві освіти і науки України. Співбесіди передбачають перевірку знань з одного або двох предметів, а творчі конкурси проводять для вступників на мистецькі, спортивні та окремі медичні спеціальності, зокрема дизайн, музичне мистецтво, фізичну культуру, стоматологію та інші. Для випускників 9 класів вступні випробування триватимуть з 21 до 28 липня, а для вступників на базі 11 класів та інших освітніх рівнів – з 27 липня до 7 серпня. Програми та критерії оцінювання оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти. В Кривому Розі триває оновлення системи водопостачання для підвищення її стійкості після руйнування Каховської ГЕС та наслідків ворожих атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в місті збудували та модернізували понад 123 кілометри водопровідних мереж, а у 2026 році планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів. Наразі у Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометра магістрального водогону, замінюючи старі труби на сучасні поліетиленові. Також цього року масштабні роботи заплановані на мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та ще на низці інших ділянок міста. Окрім цього, передбачено оновлення понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У Кривому Розі комунальні підприємства та заклади освіти отримали нову партію обладнання в межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для підприємств воду, тепло та транспортної інфраструктури передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та екскаватор-навантажувач. 6 закладів освіти забезпечили сучасними системами резервного електроживлення, що дозволить підтримувати їхню роботу під час можливих відключень електроенергії. У місті зазначають, що продовжують зміцнювати енергетичну стійкість напередодні опалювального сезону. Раніше на об'єктах критичної інфраструктури вже встановили понад 1000 генераторів, десятки сонячних електростанцій, а також нові когенераційні установки і модульні котельні. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!

0: та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії Оскар за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський

партнерський розрив. Та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі, саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніше у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключай появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесні призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні, зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. «Мазда» пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Нікопольщині під час повторного російського обстрілу постраждали троє рятувальників. Вони гасили пожежу в житловому будинку, коли ворог знову атакував місце удару. За інформацією головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, рятувальники зазнали поранень. Їм надали домедичну допомогу та госпіталізували. Надзвичайники вкотре наголошують, що на прифронтовій Нікопольщині російські війська регулярно завдають повторних ударах по місцях, де працюють екстрені служби, наражаючи на небезпеку як цивільних, так і тих, хто ліквідує наслідки обстрілу. Сили оборони України завдали удару по аеродрому Халіно в Курській області Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, операцію успішно провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». У результаті уражено російський винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». У військовому відомстві зазначають, що сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника. Раніше українські військові також повідомляли про ураження російської радіолокаційної станції, складів боєприпасів, пунктів управління безпілотниками та інших цілей на тимчасово окупованій території Херсонської області. Посли країн ЄС 22 липня обговорять з Угорщиною затвердження результатів скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України і Молдови. Це питання розглядатиме робоча група Ради ЄС з питання розширення. Ірландія, яка нині головує в Раді Євросоюзу, разом з іншими державами-членами спробує переконати Угорщину підтримати рішення. Після затвердження результатів скринінгу Київ і Кишинів отримують офіційні запити на подання своїх переговорних позицій, що стане формальним початком процедури відкриття нових кластерів. У ЄС розраховують розпочати підготовку до відкриття цих напрямків до літньої перерви, щоб уже у вересні провести відповідну міжурядову конференцію. Уряд скасував кроки використання коштів за низкою цільових виплат для сімей із дітьми. Нововведення стосується допомоги Е-ясла, виплат на догляд за дитиною до одного року, компенсації вартості пакунка малюка та пакунка школяра для заяв, поданих після набуття чинності змін, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України. Батьки можуть обрати між отриманням пакунка малюка або грошової компенсації у розмірі 8451 гривні. Ці кошти не враховуються під час визначення права на інші види соціальної допомоги. Допомога на догляд за дитиною до року не припиняється, якщо один із батьків виходить на роботу. Водночас виплати Е-ясла призначають працюючим на повну ставку батькам дітей віком від 1 до 3 років. У 2026 році її розмір становить 8 тисяч гривень на місяць на кожну дитину. Також для першокласників передбачена одноразова допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання шкільного одягу, взуття, книг і канцелярського приладдя. У Кривому Розі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас Онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняйте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено, і контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або неравномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
0: історія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів, іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. України з візитом прибув державний міністр юстиції Японії. Про це повідомило посольство Японії в Україні. У межах поїздки японський урядовець відвідає Київ і покладе квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря, щоб вшанувати полеглих захисників України. Інших деталей програми візиту наразі не оприлюднили. Візит відбувається на тлі подальшої підтримки України з боку Японії, яка бере участь у гуманітарних, фінансових та відновлювальних проєктах, а також послідовно підтримує Україну на міжнародній арені. Міністерство оборони України вперше закупило бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель придбала 2000 комплектів на суму 47 мільйонів гривень. Нові бронежилети виготовлені з керамокомпозитивних матеріалів, мають посилений рівень захисту, покращену посадку та додаткову вентиляцію. У Міноборони зазначають, що спеціалізоване спорядження забезпечує кращий захист, не обмежує рухів і зменшує ризик травм під час виконання бойових завдань. Від початку використання військовослужбовці надають відгуки, які враховують під час наступних закупівель. Іспанія профінансує відновлення та модернізацію цивільної авіації України. Відповідні домовленості сторони уклали під час візиту іспанської урядової делегації до Києва. Зокрема, уряд Іспанії надасть грант на підготовку техніко-економічного обґрунтування модернізації української системи управління повітряним рухом. Також підписано угоду про розробку дорожньої карти відновлення аеронавігаційної інфраструктури за європейськими стандартами та меморандум про довгострокове технічне партнерство між державними підприємствами. Міністерстві з відновлення зазначили, що ці домовленості сприятимуть інтеграції України до європейської авіаційної мережі та післявоєнному відновленню галузі. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони спростувала інформацію про нібито зупинку контрактування. У відомстві заявили, що всі закупівельні процеси тривають у штатному режимі. Там наголосили, що забезпечення сил оборони здійснюється без перебоїв, а всі ключові процедури виконуються відповідно до затверджених графіків. В агенції також запевнили, що продовжують виконувати свої зобов'язання перед військовими та постачальниками, а поширена інформація про призупинення контрактування не відповідає дійсності. Українці можуть добровільно докупити страховий стаж, якщо його бракує для призначення пенсії. Така можливість передбачена Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсійний фонд зазначає, у солідарній пенсійній системі право на пенсію залежить від тривалості страхового стажу, а її розмір – від кількості відпрацьованих років і заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Якщо необхідного стажу недостатньо, його можна набути шляхом добровільної сплати страхових внесків до пенсійного фонду. Це дає можливість виконати вимоги для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку. У Глаювацькій громаді Криворізького району після реконструкції відкрили сучасну амбулаторію, яка вже приймає пацієнтів. Медзаклад оновили коштом місцевого бюджету за підтримки бізнесу. Реконструкція тривала близько 4 років. Нині амбулаторія обслуговує майже 1000 жителів громади. Заклад обладнали сучасною технікою для функціональної та лабораторної діагностики, а також облаштували стоматологічний і фізіотерапевтичний кабінети, кімнату для щеплень та палату на 3 ліжка. Будівля повністю безбар'єрна, оснащена генератором і укриттям. Амбулаторія розрахована на 2 сімейних лікарів. Для одного з них передбачили службове житло. За даними Дніпропетровської ОВА, в області вже збудували 29 нових амбулаторій, із них 18 із житлом для медиків. В Морозі провели перший турнір зі змішаних єдиноборств, учасниками якого стали спортсмени та ветерани російсько-української війни, повідомляє Кривбас онлайн. На рингу відбулося 10 поєдинків. Серед учасників були військовослужбовці, які після поранень повернулися до активного життя та спорту. Змагання проходили у форматі кількох раундів із медичним супроводом. Організатори планують зробити турнір традиційним. Його головна мета – підтримка ветеранів, популяризація спорту та об'єднання громади. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер про прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Нікопольщині під час повторного російського обстрілу постраждали троє рятувальників. Вони гасили пожежу в житловому будинку, коли ворог знову атакував місце удару. За інформацією головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, рятувальники зазнали поранень. Їм надали домедичну допомогу та госпіталізували. Надзвичайники вкотре наголошують, що на прифронтовій Нікопольщині російські війська регулярно завдають повторних ударах по місцях, де працюють екстрені служби, наражаючи на небезпеку як цивільних, так і тих, хто ліквідує наслідки обстрілу. Сили оборони України завдали удару по аеродрому Халіно в Курській області Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, операцію успішно провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». У результаті уражено російський винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». У військовому відомстві зазначають, що сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника. Раніше українські військові також повідомляли про ураження російської радіолокаційної станції, складів боєприпасів, пунктів управління безпілотниками та інших цілей на тимчасово окупованій території Херсонської області. Посли країн ЄС 22 липня обговорять з Угорщиною затвердження результатів скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України і Молдови. Це питання розглядатиме робоча група Ради ЄС з питань розширення. Ірландія, яка нині головує в Раді Євросоюзу, разом з іншими державами-членами спробує переконати Угорщину підтримати рішення. Після затвердження результатів скринінгу Київ і Кишинів отримують офіційні запити на подання своїх переговорних позицій, що стане формальним початком процедури відкриття нових кластерів. У ЄС розраховують розпочати підготовку до відкриття цих напрямків до літньої перерви, щоб уже у вересні провести відповідну міжурядову конференцію. Уряд скасував кроки використання коштів за низкою цільових виплат для сімей із дітьми. Нововведення стосується допомоги Е-ясла, виплат на догляд за дитиною до одного року, компенсації вартості пакунка малюка та пакунка школяра для заяв, поданих після набуття чинності змін, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України. Батьки можуть обрати між отриманням пакунка малюка або грошової компенсації у розмірі 8451 гривні. Ці кошти не враховуються під час визначення права на інші види соціальної допомоги. Допомога на догляд за дитиною до року не припиняється, якщо один із батьків виходить на роботу. Водночас виплати Е-ясла призначають працюючим на повну ставку батькам дітей віком від 1 до 3 років. У 2026 році її розмір становить 8 тисяч гривень на місяць на кожну дитину. Також для першокласників передбачена одноразова допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання шкільного одягу, взуття, книг і канцелярського приладдя. У Кривому Розі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілков зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – mazda.kr.aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією Головоради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі під атакою були Зеленодольська та Апостолівська громади. Пошкоджена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Маргинську, Покровську, Червоногригорівську й Томаківську громади. Пошкоджені АЗС також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Внаслідок ранкової російської атаки на Київщину постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. У селі Чайки Бучанського району ворожий удар пошкодив житловий будинок. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці, а пожежу, що виникла після атаки, рятувальники ліквідували. Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та 2 автомобілі. На місцях працюють екстрені служби, які документують наслідки обстрілу та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Український винищувач F-16 вперше збив російський літак у повітряному бою. Про це повідомили під час слухань у Сенаті США. Зазначається, що цей випадок свідчить про суттєве посилення спроможностей української бойової авіації, а також систем протиповітряної оборони. Також було відзначено розвиток українського оборонно-промислового комплексу, який нарушує власні можливості завдяки підтримці міжнародних партнерів. Під час слухань пролунала й заява про підтримку України та її перемоги у війні. Україна та Нідерланди обговорили подальшу військову підтримку для посилення протиповітряної оборони. Під час переговорів українська сторона поінформувала партнерів про наслідки останніх масованих російських атак на Київ та інші міста, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони приділили увагу зміцненню повітряного щита України, збільшенню військової допомоги та необхідності збереження міжнародного тиску на Росію. Також наголошувалося на важливості продовження тісної співпраці між країнами для посилення обороноздатності України, зміцнення її стійкості та забезпечення спільної безпеки в Європі. Україна висловила Нідерландам вдячність за незмінну підтримку українського народу та допомогу у протидії російській агресії. Україна зірвала спробу Росії під'єднати захоплену атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Про це повідомила міжнародна екологічна організація, яка проаналізувала супутникові знімки. Зазначається, російська сторона будувала нову високовольтну лінію електропередач для інтеграції окупованої станції до власної енергомережі. Водночас реалізацію цих планів, як стверджується, зірвали удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі. У повідомленні наголошується, що окупація атомної станції створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Міжнародну спільноту закликають посилити тиск на Росію, щоб припинити незаконний контроль над об'єктом. Україна отримає 80 мільйонів євро на продовження програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, повідомили у Верховній Раді. Кошти надасть Банк розвитку Ради Європи 2 траншами – по 40 мільйонів євро у вересні 2026 року та у 2027 році. Очікується, що фінансування дозволить забезпечити житлом ще близько 2000 сімей. Наразі за програмою вже профінансовано понад 3000 житлових ваучерів, однак понад 35 тисяч схвалених заяв залишаються без фінансування. Уряд і парламент працюють над залученням додаткової міжнародної допомоги та розширенням програм компенсації для українців, які втратили житло через війну. В Морозі провели перший турнір зі змішаних єдиноборств, учасниками якого стали спортсмени та ветерани російсько-української війни, повідомляє Кривбас Онлайн. На рингу відбулося 10 поєдинків. Серед учасників були військовослужбовці, які після поранень повернулися до активного життя та спорту. Змагання проходили у форматі кількох раундів із медичним супроводом. Організатори планують зробити турнір традиційним. Його головна мета – підтримка ветеранів, популяризація спорту та об'єднання громади. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі.

0: збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними. З ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться. А як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починає труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все, під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре, але оцей початок, його треба було перебороти, і я себе переборола, і коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила, перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
0: Так.
1: Пані Оксано, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
0: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я.

0: здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, яка вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
2: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є.
2: Так.
0: Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
2: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
2: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
2: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу. Ну, це буде навесні.
2: Ой, дуже цікаво.
0: Так. Це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Секлиту. Тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Тому готуйтеся.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? І хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Погачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
2: заводити.
0: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
2: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої якби колеги, хлопці, побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває. Виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці. Виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
2: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
2: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
2: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість? Чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
2: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І срібне джерельце – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
2: так,
0: на конкурсах.
2: Так. А особливо на Червоній Руті побувати. Так,
0: так, Червона Рута, так. І багато конкурсів, які, ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
2: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
2: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проєкт. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги. У нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні. І ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм. І ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь. І ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи. І я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
2: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула в виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки ой, очі, очі, очі. чи дівочі, і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
2: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
2: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
2: Жаль,
0: я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі?
2: Понад бабусі.
0: Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
2: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
2: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
2: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чим можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
2: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо – завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
2: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую.
2: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, криворізька філія ПП «Vaelita».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі під атакою були Зеленодольська та Апостолівська громади. Пошкоджена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Марганицьку, Покровську, Червоногригорівську та Томаківську громади. Пошкоджені АЗС також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Внаслідок ранкової російської атаки на Київщину постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. У селі Чайки Бучанського району ворожий удар пошкодив житловий будинок. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці, а пожежу, що виникла після атаки, рятувальники ліквідували. Крім того, у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та 2 автомобілі. На місцях працюють екстрені служби, які документують наслідки обстрілу та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Український винищувач F-16 вперше збив російський літак у повітряному бою. Про це повідомили під час слухань у Сенаті США. Зазначається, що цей випадок свідчить про суттєве посилення спроможностей української бойової авіації, а також систем протиповітряної оборони. Також було відзначено розвиток українського оборонно-промислового комплексу, який нарушує власні можливості завдяки підтримці міжнародних партнерів. Під час слухань пролунала й заява про підтримку України та її перемоги у війні. Україна та Нідерланди обговорили подальшу військову підтримку для посилення протиповітряної оборони. Під час переговорів українська сторона поінформувала партнерів про наслідки останніх масованих російських атак на Київ та інші міста, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони приділили увагу зміцненню повітряного щита України, збільшенню військової допомоги та необхідності збереження міжнародного тиску на Росію. Також наголошувалося на важливості продовження тісної співпраці між країнами для посилення обороноздатності України, зміцнення її стійкості та забезпечення спільної безпеки в Європі. Україна висловила Нідерландам вдячність за незмінну підтримку українського народу та допомогу у протидії російській агресії. Україна зірвала спробу Росії під'єднати захоплену атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Про це повідомила Міжнародна екологічна організація, яка проаналізувала супутникові знімки. Зазначається, російська сторона будувала нову високовольтну лінію електропередач для інтеграції окупованої станції до власної енергомережі. Водночас реалізацію цих планів, як стверджується, зірвали удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі. У повідомленні наголошується, що окупація атомної станції створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Міжнародну спільноту закликають посилити тиск на Росію, щоб припинити незаконний контроль над об'єктом. Україна отримає 80 мільйонів євро на продовження програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, повідомили у Верховній Раді. Кошти надасть Банк розвитку Ради Європи 2 траншами – по 40 мільйонів євро у вересні 2026 року та у 2027 році. Очікується, що фінансування дозволить забезпечити житлом ще близько 2000 сімей. Наразі за програмою вже профінансовано понад 3000 житлових ваучерів, однак понад 35 тисяч схвалених заяв залишаються без фінансування. Уряд і парламент працюють над залученням додаткової міжнародної допомоги та розширенням програм компенсації для українців, які втратили житло через війну. В Кривому Розі провели перший турнір зі змішаних єдиноборств, учасниками якого стали спортсмени та ветерани російсько-української війни, повідомляє Кривбас Онлайн. На рингу відбулося 10 поєдинків. Серед учасників були військовослужбовці, які після поранень повернулися до активного життя та спорту. Змагання проходили у форматі кількох раундів із медичним супроводом. Організатори планують зробити турнір традиційним. Його головна мета – підтримка ветеранів, популяризація спорту та об'єднання громади. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: Радіо Кривбас.
1: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про силу, яка починалася з тиші. Про характер, що формувався не на знімальному майданчику, а у справжніх життєвих випробуваннях. Про людину, яка навчила мільйони глядачів вірити у власну витримку і можливість піднятися після падіння. Сьогодні в програмі Чак Норріс. Актор, майстер бойових мистецтв, символ внутрішньої дисципліни.
0: Початок шляху і становлення.
3: Справжнє ім'я героя – Карлос Рей Норріс. Він народився 10 березня 1940 року в невеликому містечку Райан, штат Оклахома, США. Його дитинство не було схожим на майбутній голівудський сюжет. Родина жила скромно, батько працював автомеханіком і часто зловживав алкоголем, що впливало на атмосферу в домі. Родина часто переїжджала, фінансові труднощі ставали звичним тлом. А характер майбутнього актора гартувався в умовах, де потрібно було вміти стояти за себе. У підлітковому віці Чак Норріс не вирізнявся спортивними успіхами і навіть вважався замкненим хлопцем. Ситуація змінилася після вступу до військово-повітряних сил США у 1958 році. Саме під час служби на базі Осана в Південній Кореї він почав серйозно займатися бойовими мистецтвами, зокрема корейським стилем танг-судо. Вже через кілька років він здобув чорний пояс і вирішив присвятити життя спорту. Повернувшись до США, він відкрив власну школу карате і почав брати участь у професійних турнірах.
0: Визнання і статус легенди.
3: Із роками ім'я Чака Норріса перестало бути лише акторським брендом. Воно стало культурним феноменом. Його вплив вийшов далеко за межі кіноекранів, перетворившись на символ сили характеру, внутрішньої дисципліни та непохитності принципів. У 1990-х роках він отримав зірку на Голівудській алеї слави, що стало офіційним визнанням його внеску в розвиток кіноіндустрії. Окрім цього, Норріс був удостоєний численних відзнак у світі бойових мистецтв, зокрема титулу «Man of the Year» від журналу «Black Belt», який визнає найвпливовіших майстрів єдиноборств. Його ім'я внесено до зали слави карате, де він вважається одним із тих, хто популяризував східні бойові мистецтва на Заході. У 2000-х роках він отримав почесні нагороди від ветеранських і патріотичних організацій США за підтримку військових і соціальні ініціативи. Цікаво, що статус легенди Норріса сформувався не лише завдяки офіційним нагородам. Великий внесок у його популярність зробила інтернет-культура. Так звані Чак Норріс Фектс, жартівливі вислови про його надлюдську силу, перетворили актора на міфологічний образ сучасності. Це рідкісний випадок, коли актор стає героєм народного фольклору цифрової епохи. У багатьох країнах його сприймають не просто як кінозірку, а як символ справедливості. Його образ асоціюється з чесністю, мужністю і готовністю захищати слабших. Саме тому, навіть через десятиліття після піку кар'єри, його ім'я продовжує звучати як знак якості для бойовика чи пригодницького кіно.
0: Головні творчі перемоги і культові ролі.
3: Справжній прорив у кінокар'єрі Чака Норріса стався після фільму «Шлях дракона», де він зіграв легендарний поєдинок із Брюсом Лі. Ця сцена стала однією з найвідоміших у світовому бойовому кіно і відкрила Норрісу двері до Голлівуду. У 1980-х роках

0: він став обличчям цілої хвилі екшн-фільмів. Картини «Зниклий безвісті» та «Сила Дельта» сформували його амплуа героя-одинака, який бореться за справедливість у складних політичних і воєнних умовах. Ці фільми мали великий касовий успіх і закріпили за ним статус одного з головних акторів – бойовиків того часу. Особливою сторінкою стала роль техаського рейнджера в серіалі «Вокер Техаський рейнджер». Проєкт тривав майже 10 років і зробив Норріса телевізійною іконою. Його персонаж поєднував фізичну силу з моральними принципами, що було важливою рисою для глядачів різних поколінь. Крім акторства, Норріс активно працював як продюсер і сценарист. Він створював фільми, у яких міг контролювати драматургію, екшн-сцени і навіть музичне оформлення. Його підхід до роботи часто описували як воїнську дисципліну на знімальному майданчику. Ще одним творчим досягненням стало популяризація бойових мистецтв через кіно. Його фільми мотивували тисячі людей у світі займатися карате, тхе-квондо чи кікбоксингом. У цьому сенсі він став не просто актором, а культурним провідником ідей сили, тіла та духу. Згодом він також з'явився у стрічці «Нестримні 2», де зіграв іронічну версію самого себе. Цей камео-виступ показав, що актор здатний сміятися над власним міфом і залишатися актуальним навіть у новій епосі кінематографа.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві штрихи до портрета.
0: Попри екранний образ непереможного бійця, у реальному житті він відомий як людина стримана і навіть скромна. Він написав кілька мотиваційних книг, де розповідає про дисципліну, силу волі та значення віри у власні можливості. Його спортивні школи карате стали місцем, де тисячі підлітків отримали шанс знайти себе і відчути впевненість. Крім того, він активно підтримує благодійні програми для молоді, наголошуючи, що справжня сила полягає не лише у фізичних навичках, а й у здатності допомагати іншим. Програма «Kickstar Kids» – його головний соціальний проєкт, заснований ще у 1990 році. Організація працює з підлітками у школах США, навчаючи їх дисципліни, поваги, контролю емоцій, лідерства через бойові мистецтва. Він підтримує організації, які працюють із ветеранами армії США. Це для нього особиста тема, адже він сам служив у ВПС. Чак Норріс активно просуває ідею активного старіння і фізичної форми після 70+. Він співпрацює із спортивними освітніми програмами, кампаніями проти малорухливого способу життя, медійними ініціативами про довголіття. Чак Норріс створив власний стиль бойового мистецтва – чун-кун-до. Нині це система Чака Норріса, яка поєднує техніки різних стилів і включає особистий кодекс честі. А також він має 8-й дан у тхе-квондо, що є надзвичайно високим рівнем майстерності.
1: Феномен популярності.
0: У мережі з'явилася хвиля жартів про його нелюдські здібності. Від легендарної фрази про те, що він може порахувати до нескінченності двічі, до вигаданих історій про те, що гравітація просто погоджується з його рішеннями. Сам актор ставиться до цього з гумором і навіть використовує популярність мемів для благодійних ініціатив. Цей парадокс, серйозний майстер бойових мистецтв і водночас герой жартів, зробив його ще ближчим до глядачів.
1: Приватне життя і людський вимір.
0: У житті поза знімальним майданчиком він завжди намагався залишатися сімейною людиною. Актор був одружений двічі та має кількох дітей. Для нього родина стала тим тилом, який дозволяв витримувати шалену популярність і постійний ритм індустрії. Він багато часу приділяв вихованню дітей, підтримці дружини та роботі над власними духовними переконаннями.
1: Сила, що стала символом.
0: Історія Чака Норріса – це історія людини, яка пройшла шлях від сором'язливого хлопця до світового символу сили і витримки. Він довів, що дисципліна може змінити долю, а наполегливість – відкрити двері навіть у ті світи, які здаються недосяжними. Його кредо часто передають простими словами. Справжня перемога – це перемога над собою. І саме цей принцип став головною причиною того, що що його ім'я досі звучить як символ характеру. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії сильних людей надихають вас знаходити власний шлях, навіть тоді, коли він здається найскладнішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілков зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
1: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
2: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За минулу добу внаслідок російських атак на Запоріжжя та область загинули троє людей. Ще 24 дістали поранення, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Також зафіксовано 197 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів і господарських споруд. Протягом доби російські війська завдали 21 авіаційного удару, здійснили понад 700 атак безпілотниками, два обстріли з реактивних систем залпового вогню та майже 240 артилерійських ударів по населених пунктах області. Підрозділи сил безпілотних систем за минулу добу уразили 1945 ворожих цілей. Серед них 375 окупантів, 83 точки запуску безпілотників, 12 засобів радіоелектронної боротьби, 92 одиниці автомобільної техніки, 12 артилерійських систем і 460 ворожих безпілотників різних типів. За даними військових, від початку липня підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 36 тисяч цілей противника, зокрема майже 7,6 тисяч військовослужбовців. Президент України повідомив, що 22 липня офіційно оформить кадрові рішення, ухвалені напередодні. За його словами, ці зміни мають посилити державу та ускладнити дії Росії. Також глава держави анонсував оновлення структури Генерального штабу Збройних сил України. Напередодні він заявив про кадрові зміни у військовому керівництві та обговорив із командуванням подальшу організацію служби і передачу справ. США вперше розпочнуть виробництво українських морських безпілотників, які пройшли бойові випробування під час війни, повідомляє The Wall Street Journal. Випуском дронів займатиметься американська компанія, яка підписала меморандум про співпрацю з українським виробництвом. Партнери забезпечуватимуть проєкт обладнанням, матеріалами та персоналом. У перспективі планується виробництво сотень, а згодом і тисяч безпілотних човнів щороку. Українські морські дрони вже довели свою ефективність у Чорному морі, а співпраця зі США дасть змогу американській стороні використати український бойовий досвід і сучасні технології автономних безпілотних систем. Канада та США домовилися активізувати торговельні переговори найближчими тижнями. Про це стало відомо після телефонної розмови лідерів двох країн. Канадська сторона заявила, що переговорний процес буде прискорено, водночас залишаючи відкритими всі можливі кроки у відповідь, якщо США запровадить нові мита. Раніше американська сторона заявила про можливість введення додаткових мит щодо Канади, пов'язавши це з масштабними лісовими пожежами та їхнім впливом на якість повітря на території Сполучених Штатів. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його містки збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували три нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. У Покровському районі Кривого Рогу тимчасово припинили водопостачання через ремонт, повідомляє Кривбасводоканал. 22 липня з 9:25 до орієнтовно 14 години холодної води не буде за адресами вулиця Романа Шухевича, 16, а також вулиця Івана Мазепи, 10, 12 і 14. Комунальники вже розпочали ремонтні роботи на трубопроводі. Водопостачання відновлять після їх завершення. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і Конга Лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрів.

0: Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
4: Новини зі світу моторів.
0: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття. І воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий, правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. Року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів, а абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці біла класика.

0: із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували ранні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Автоісторія.
0: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Арм Брустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення, телефонуйте 068 333 19 91.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили логістичні центри, нафтобазу та судна російського тіньового флоту. Про це повідомив президент України. За його словами, під удар потрапили логістичні об'єкти у Краснодарському та Ставропольському регіонах Російської Федерації, які використовувалися для забезпечення російської армії комплектуючими для безпілотників навігаційним обладнанням і спорядженням. Також уражено нафтобазу. Крім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів уражено танкер і 4 суховантажні судна російського тіньового флоту. Україна планує поступово привести тарифи на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Це передбачено оновленим меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Уніан. Документ передбачає підготовку дорожньої карти лібералізації ринків газу та електроенергії, а також перегляд системи субсидій для захисту вразливих домогосподарств. Повернення до ринкового ціноутворення можливе після завершення війни. Водночас у меморандумі не вказано конкретних дат чи розмірів можливого підвищення тарифів. Після завершення війни в Україні можуть запровадити податок на відбудову замість 5-відсоткового збору. Такий варіант уряд розглядає для збереження бюджетних надходжень. Йдеться в оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Інтерфакс Україна. У документі зазначено, що військовий збір у розмірі 5% діятиме ще 3 роки після скасування воєнного стану, а надалі його може змінити новий податок. ОМВФ підтримали намір України забезпечити стабільні доходи бюджету для фінансування відбудови країни та збереження фінансової стійкості. Через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у 8 областях України. Про це повідомили в «Укренерго». Нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас через зниження температури повітря споживання електроенергії в країні скоротилося. Станом на ранок 22 липня воно було на 8,5% нижчим, ніж у цей самий час добою раніше. У Кривому Розі триває оновлення системи водопостачання для підвищення її стійкості після руйнування Каховської ГАЕС та наслідків ворожих атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні роки в місті збудували та модернізували понад 123 кілометри водопровідних мереж, а у 2026 році планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів. Наразі у Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометра магістрального водогону, замінюючи старі труби на сучасні поліетиленові. Також цього року масштабні роботи заплановані на мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та ще на низці інших ділянок міста. Окрім цього, передбачено оновлення понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У Морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 22 липня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артиста, який став одним із символів української естради. Про голос, який впізнають з перших нот. Про людину, яка пройшла шлях від музичної школи до великих сцен і міжнародного визнання. Герой нашої програми сьогодні – Олександр Пономарьов.
1: Перші кроки до слави.
2: Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року у місті Хмельницький. Його дитинство не було пов'язане лише з музикою. Спочатку він серйозно займався спортом – боксом. І навіть мав перспективи у цій сфері. Але травма змусила змінити напрям життя. Саме тоді музика стала головною справою. Він вступив до музичної школи, а згодом – до музичного училища. Пізніше навчався у Львівській консерваторії. Його голос – тенор швидко привернув увагу викладачів. Він вирізнявся чистотою звучання та емоційністю. Перші серйозні досягнення прийшли у 90-х роках. Він почав брати участь у конкурсах і фестивалях і майже одразу став переможцем. Це був початок великого шляху.
1: Точка, де покликання стає долею.
2: Його шлях у музику почався не з мрії, а з обставин. Але саме це стало його справжнім покликанням. Є моменти, які стають точкою відліку. Для Олександра Пономарьова таким моментом став 2003 рік. Він представляє Україну на Євробаченні. Це був важливий момент не лише для нього, а й для всієї країни. Це не просто виступ. Це відповідальність, рівень і довіра до артиста. І він цю довіру виправдав. Згодом він отримує звання народного артиста України. Це вже державне визнання і підтвердження того, що його творчість стала частиною культурного простору країни. Але якщо говорити ширше, його кар'єра складається не з однієї нагороди. У 90-х роках він активно бере участь у музичних конкурсах і фестивалях. І майже завжди серед лідерів. Його виступи відзначали журі за вокал, за подачу та за щирість. З часом з'являються музичні премії, телевізійні нагороди, професійні відзнаки. Його пісні потрапляють у хіт-паради, звучать у ротаціях, отримують популярність без штучного просування. Але є ще одна важлива річ – це визнання слухачів. Коли пісню співають разом із артистом на концерті – це вже нагорода. Коли композиція живе роками – це вже знак якості. І саме це має Олександр Пономарьов. І, мабуть, це найвищий відзнака для будь-якого артиста.
1: Творчі злети, мистецькі звершення.
2: Головне досягнення Олександра Пономарьова – це його внесок у розвиток української поп-музики. Він став одним із перших артистів незалежної України, хто сформував новий стандарт естрадного звучання. Його пісні – це поєднання ліричності, сили голосу та емоційної глибини. Однією з найвідоміших є композиція «Я люблю тільки тебе». Це лірична пісня про почуття, яка швидко стала хітом і залишається популярною до сьогодні. Також широку впізнаваність отримала пісня «Зранку до ночі». Вона звучить легко і щиро, має особливу атмосферу та запам'ятовується з перших нот. Ще одна знакова композиція – «Серце». У ній поєднується сильний вокал і глибокий емоційний зміст. Також варто згадати і пісню «Аста ла віста», з якою артист представляв Україну на міжнародній сцені. Вона стала важливою частиною його творчого шляху. У творчості Олександра Пономарьова десятки пісень, які стали частиною українського музичного простору. «Вогонь», «Човен», «Зіронька», «Він чекає на неї», «Не відпускай». І кожна з них про почуття. Багато його пісень – це історії про кохання, переживання і щирі емоції. Саме тому вони близькі слухачам і не втрачають актуальності з роками. Його музика – це не просто хіти, а пісні, які залишаються у серці.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». По посмішки між

0: зірками життя.
1: У житті Олександра Пономарьова траплялися й кумедні моменти, про які він інколи згадує з усмішкою. Наприклад, на початку кар'єри під час одного з виступів він настільки хвилювався, що переплутав слова пісні, але не розгубився, а просто продовжив співати, імпровізуючи. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не за планом. І ще один випадок, коли на концерті раптом відмовила апаратура. Замість того, щоб зупинитися, він почав співати без мікрофона. І зал підтримав його оплесками. Вийшла дуже тепла і навіть трохи неочікувано душевна атмосфера. Був і курйоз із гардеробом. Перед виступом він поспішав і мало не вийшов на сцену в неповному сценічному образі. Добре, що команда вчасно помітила і виправила ситуацію. Інакше це могло б стати дуже яскравим експериментом зі стилем. Також він інколи жартує, що через щільний графік може забути, в якому місті прокинувся. Одного разу навіть переплутав назву міста під час звернення до публіки, але швидко перевів це в жарт і отримав ще більше оплесків. Такі моменти показують артиста з іншого боку. Не лише як професіонала, а як живу людину, яка вміє сміятися з себе і виходити з будь-якої ситуації з гідністю.
0: Тиша серця поза світлом софітів.
1: Особисте життя Олександра Пономарьова завжди викликало інтерес у шанувальників. Він був у стосунках, має дітей. Для нього родина – це важлива частина життя. Попри публічність, він намагається зберігати баланс між сценою і особистим простором. Він не виносить особисте на показ, обираючи спокій і приватність. Олександр Пономарьов відомий своєю стриманістю. Він не часто ділиться особистим і не прагне бути в центрі скандалів. Він дуже вимогливий до себе. Перед виступами може довго готуватися, перевіряти кожну деталь. Також він не любить поверхневості у творчості. Для нього важливо, щоб пісня мала зміст. І цікавий момент, що попри популярність, він зберігає простоту у спілкуванні. Його колеги часто відзначають його професійність і людяність.
0: Голос, що не зупиняється.
1: Сьогодні Олександр Пономарьов залишається активним і затребуваним артистом. Він гастролює Україною з великим сольним туром. Проходять концерти у різних містах – Київ, Дніпро, Вінниця та інші. Це повноцінна концертна програма з новим звучанням і живими виступами. У рамках туру він презентує оновлені аранжування своїх відомих пісень і працює над новими музичними рішеннями. Також він бере участь у спільних проєктах і концертах, і турах разом із іншими артистами. Артист працює над оновленням своїх відомих композицій, додає нове звучання і не зупиняється у творчому розвитку. Також він періодично з'являється у медіа, бере участь у телевізійних проєктах і підтримує молодих виконавців. Його творчість і сьогодні – це поєднання досвіду, професіоналізму та щирої любові до музики.
0: Життєва формула.
1: Олександр Пономарьов – це голос української сцени. Він довів, що успіх – це не лише талант, а й наполеглива праця. Його внесок у культуру значний. Він став прикладом для нових поколінь артистів. Його музика – це емоція, щирість і професіоналізм. Улюблений вислів, який відображає його підхід до життя. Потрібно залишатися собою і чесно робити свою справу. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, працюйте над собою і пам'ятайте, справжність завжди звучить найсильніше.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: твоє життя.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 500 60-41-71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив, що 22 липня офіційно оформить кадрові рішення, ухвалені напередодні. За його словами, ці зміни мають посилити державу та ускладнити дії Росії. Також глава держави анонсував оновлення структури Генерального штабу Збройних сил України. Напередодні він заявив про кадрові зміни у військовому керівництві та обговорив із командуванням подальшу організацію служби і передачу справ. США вперше розпочнуть виробництво українських морських безпілотників, які пройшли бойові випробування під час війни, повідомляє The Wall Street Journal. Випуском дронів займатиметься американська компанія, яка підписала меморандум про співпрацю з українським виробництвом. Партнери забезпечуватимуть проєкт обладнанням, матеріалами та персоналом. У перспективі планується виробництво сотень, а згодом і тисяч безпілотних човнів щороку. Українські морські дрони вже довели свою ефективність у Чорному морі, а співпраця зі США дасть змогу американській стороні використати український бойовий досвід і сучасні технології автономних безпілотних систем. Російські війська зосередили основні зусилля на Лиманському напрямку. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. За даними військових, противник намагається просунутися для подальшого розвитку наступу. Для атак окупанти використовують тактику малих штурмових груп і постійної інфільтрації. Водночас українські захисники завдають ворогу значних втрат. У командуванні зазначають, що їхній рівень залишається одним із найважчих за весь час бойових дій. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає масштабне оновлення правил ведення мисливського господарства. Документ пропонує створити єдиний мисливський реєстр, запровадити електронні дозволи на полювання та обов'язкове маркування окремих видів добутої дичини. Також планується провести більшість адміністративних процедур в онлайн-формат. Серед інших нововведень – прозорий розподіл мисливських угідь, нові механізми боротьби з браконьєрством і наближення законодавства до стандартів Європейського Союзу. Україна продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Основними викликами залишаються загрози для газової інфраструктури через російські атаки, а також необхідність накопичення достатніх запасів газу, повідомляє Суспільне. Паралельно триває розвиток розподіленої генерації, що має підвищити стійкість енергосистеми та зменшити залежність від великих електростанцій. Водночас фахівці зазначають, що підключення нових генеруючих потужностей ускладнює обмежена пропускна спроможність енергомереж. Експерти наголошують, що для стабільного проходження зими необхідно продовжувати модернізацію енергетичної інфраструктури та посилювати її захист. У Глаювацькій громаді Криворізького району після реконструкції відкрили сучасну амбулаторію, яка вже приймає пацієнтів. Медзаклад оновили коштом місцевого бюджету за підтримки бізнесу. Реконструкція тривала близько 4 років. Нині амбулаторія обслуговує майже 1000 жителів громади. Заклад обладнали сучасною технікою для функціональної та лабораторної діагностики, а також облаштували стоматологічний і фізіотерапевтичний кабінети, кімнату для щеплень та палату на 3 ліжка. Будівля повністю безбар'єрна, оснащена генератором і укриттям. Амбулаторія розрахована на 2 сімейних лікарів. Для одного з них передбачили службове житло. За даними Дніпропетровської ОВА, в області вже збудували 29 нових амбулаторій, із них 18 із житлом для медиків. У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньо переміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили логістичні центри, нафтобазу та судна російського тіньового флоту. Про це повідомив президент України. За його словами, під удар потрапили логістичні об'єкти у Краснодарському та Ставропольському регіонах Російської Федерації, які використовувалися для забезпечення російської армії комплектуючими для безпілотників навігаційним обладнанням і спорядженням. Також уражено нафтобазу. Крім того, в акваторіях
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Україна планує поступово привести тарифи на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Це передбачено оновленим меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Уніан. Документ передбачає підготовку дорожньої карти, лібералізації ринків газу та електроенергії, а також перегляд системи субсидій для захисту вразливих домогосподарств. Повернення до ринкового ціноутворення можливе після завершення війни. Водночас у меморандумі не вказано конкретних дат чи розмірів можливого підвищення тарифів. Після завершення війни в Україні можуть запровадити податок на відбудову замість 5-відсоткового збору. Такий варіант уряд розглядає для збереження бюджетних надходжень. Йдеться в оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Інтерфакс Україна. У документі зазначено, що військовий збір у розмірі 5% діятиме ще 3 роки після скасування воєнного стану, а надалі його може змінити новий податок. ОМВФ підтримали намір України забезпечити стабільні доходи бюджету для фінансування відбудови країни та збереження фінансової стійкості. Через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у 8 областях України. Про це повідомили в «Укренерго». Нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас через зниження температури повітря споживання електроенергії в країні скоротилося. Станом на ранок 22 липня воно було на 8,5% нижчим, ніж у цей самий час добою раніше. У Кривому Розі триває оновлення системи водопостачання для підвищення її стійкості після руйнування Каховської ГАЕС та наслідків ворожих атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні роки в місті збудували та модернізували понад 123 кілометри водопровідних мереж, а у 2026 році планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів. Наразі у Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометра магістрального водогону, замінюючи старі труби на сучасні поліетиленові. Також цього року масштабні роботи заплановані на мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та ще на низці інших ділянок міста. Окрім цього, передбачено оновлення понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У Морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама.

драму любов. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України упродовж 21-22 липня уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Серед них танкер, 10 суховантажних суден і 2 буксири. За даними військових, від початку липня в межах спеціальної операції вже уражено 196 суден, які Росія використовує для логістики та обходу міжнародних санкцій. Крім того, українські безпілотні системи завдали ударів по 15 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Загалом від початку липня уражено 117 енергетичних вузлів і електропідстанцій. Розвідка Служби безпеки України запобігла диверсії на Чернігівщині та затримала 2 людей, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вони планували підірвати залізничну колію, щоб пустити під укіс вантажний локомотив і порушити транспортне сполучення на півночі країни. Підозрюваних затримали дорогою до місця закладення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої, детонатори, хімічні компоненти та засоби зв'язку. Слідство вважає, що до підготовки диверсії їх завербували через месенджер. Фігурантам повідомили про підозру у замаху на диверсію. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Україна залучила грант Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільйона євро на впровадження цифрової системи «Морське єдине вікно», повідомляє «Укрінформ». Вона дасть змогу судноплавним компаніям та морським агентам подавати всі необхідні документи через єдиний електронний портал. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту зазначають, що це скоротить час оформлення суден, прискорить обмін інформацією між морськими портами та державними органами, а також наблизить Україну до стандартів Європейського Союзу. У межах проєкту планують підготувати необхідну законодавчу базу, інтегрувати чинні цифрові сервіси та розробити дорожню карту впровадження системи. Реалізація нового етапу триватиме у 2027-2028 роках. Україна та Азербайджан продовжують співпрацю для забезпечення дотримання міжнародних санкцій проти Росії, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про контроль за виконанням санкційних обмежень азербайджанськими компаніями та регулярний обмін інформацією між сторонами. Раніше Європейський Союз запровадив санкції щодо низки іноземних компаній, які, за його даними, були причепні до експорту російської нафти в обхід встановлених обмежень. Згодом частину санкцій стосовно окремих азербайджанських компаній скасували за рішенням судів. Водночас співпраця між Україною та Азербайджаном у питаннях контролю за дотриманням санкцій триває і надалі. Новому Розі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: вино.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка змінила літературу ХХ століття. Про письменницю, що навчила читача чути внутрішній голос людини, бачити тонкі рухи душі і відчувати час не лише за годинником, а й серцем. Про авторку, чиї книги стали класикою, а ім'я – символом інтелекту, свободи думки та творчої сміливості. Героїня нашої програми – Вірджинія Вулф.
1: Витоки особистості.
6: Вірджинія Вулф народилася 25 січня 1882 року у Лондоні. Її дівоче ім'я – Аделайн Вірджинія Стівен. Вона з'явилася на світ у родині інтелектуалів. Батько Леслі Стівен був відомим літератором, істориком та редактором. Мати Джулія Стівен славилася красою, розумом і доброчинністю. Дім родини був наповнений книжками, розмовами про мистецтво, історію та культуру. Саме там майбутня письменниця змалку звикла до світу думки і літератури. Формальної університетської освіти вона не отримала, як і багато жінок того часу. Проте мала доступ до великої батьківської бібліотеки і займалася.

0: із найвідоміших імен у світовій літературі. Ім'я Вірджинія Вулф швидко набуло окремого культурного звучання. Воно стало символом інтелектуальної свободи, модерністської прози, глибокої психології та сміливого жіночого голосу у літературі ХХ століття. Згодом це ім'я перестало бути просто прізвищем. Воно стало знаком стилю, сили, думки і літературної сміливості.
1: Голос, який почув світ.
0: Після юності Вірджинія Вулф опинилася в середовищі людей, які формували нову інтелектуальну атмосферу Британії початку ХХ століття. Після переїзду родини до району Блумсбері в Лондоні навколо неї поступово склалося коло письменників, художників, економістів і філософів, відоме як Блумсберіська група. Саме в цьому середовищі вільної думки, дискусій і мистецьких пошуків Вірджинія сформувалася як авторка нового типу. Її цікавили не традиційні сюжетні схеми, а внутрішній світ людини, пам'ять, час, тиша між словами і те, що зазвичай лишається непоміченим. Перші романи письменниці – це «Подорож назовні» та «Ніч і день» – показали появу серйозного літературного голосу. Водночас справжній творчий прорив відбувся трохи пізніше, коли вона почала сміливо ламати класичну форму роману. У 1925 році вийшов роман «Місіс Деловей». Книга описує лише один день із життя героїні, але всередині цього дня відкривається цілий океан спогадів, думок, сумнівів і почуттів. Саме цей твір закріпив за Вулф репутацію новаторки. У 1927 році з'явився «До маяка» – один із найвідоміших романів ХХ століття. У ньому вона майстерно показала сімейні стосунки, втрату, зміну поколінь і невловимий плин часу. Багато літературознавців вважають цей твір вершиною її прози. Ще однією яскравою подією став роман «Орландо», виданий у 1928 році. Це сміливий, дотепний і дуже сучасний текст про ідентичність, стать, історію та свободу особистості. Для свого часу роман був надзвичайно сміливим. Паралельно з художньою прозою вона писала есеїстику. Особливе місце посідає власна кімната. Це текст, який став важливою подією у світовій культурі. У ньому письменниця говорила про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Разом із чоловіком Леонардом Вулфом вона заснувала видавництво «Гогард». Це видавництво друкувало як її твори, так і роботи інших важливих авторів епохи, зокрема модерністської літератури. Визнання Вірджинії Вулф будувалося не на скандалах чи популярності масового типу. Воно прийшло через силу тексту, глибину думки і сміливість писати інакше. Саме тому її голос почув світ і продовжує чути досі.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Твори, які залишили слід.
0: Вірджинія Вулф залишила по собі не лише кілька знаменитих романів, а й цілий пласт літератури, який і сьогодні читають, досліджують і переосмислюють. Її творчість охоплює романи, есеї, щоденники, листи, літературну критику та коротку прозу. Важливе місце займає роман «Хвилі» – один із найекспериментальніших творів письменниці. Це майже музична проза, де кілька голосів переплітаються у роздумах про життя, дружбу і старіння. Ще одна знакова книга – «Між діями». Це останній завершений роман авторки, у якому вона розмірковує про Англію, історію та крихкість цивілізації напередодні великих змін. Серед ранніх творів варто згадати «Кімната Джейкоба». Саме з нього почався її рішучий відхід від класичної форми роману до модерністського стилю. У жанрі есеїстики величезне значення має власна кімната – текст про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Також важливим став твір «Тригінеї», де вона розмірковувала про суспільство, нерівність, війну і роль жінки у світі. Окрему цінність мають її щоденники та листи. У них відкривається жива Вірджинія – дотепна, сумнівна, уважна до дрібниць і дуже чесна з собою.
1: Жінка за текстами.
0: За великим ім'ям Вірджинія Вулф стояла людина надзвичайно тонка, розумна, вразлива і водночас внутрішньо сильна. Її книги здаються спокійними і

0: інтелектуальними, але за ними життя сповнене боротьби і сумнівів, глибоких переживань і великої мужності. Після ранніх втрат у родині та важких особистих переживань вона багато років жила з психічними кризами, депресивними станами та виснаженнями. Попри це, вона продовжувала писати, мислити, працювати і створювати великі книги. Її життя – приклад того, як людина може творити світло навіть тоді, коли всередині темно. Особисте життя Вірджинії було складним і багатогранним. Відомо про її глибоку духовну і емоційну близькість із Віта Секвіль-Вест, англійською письменницею. Їхні стосунки стали важливою частиною її внутрішнього світу і творчого натхнення. Саме Віта надихнула один із найвідоміших романів «Вулф Орландо». Вона вміла дивувати, жартувати і опинятися в дуже незвичайних ситуаціях. Одна з найвідоміших історій пов'язана із знаменитим розіграшем з Дредноутом. Молоді інтелектуали з кола Блумсбері, серед яких була і Вірджинія, переодягнулися у делегацію ефіопських принців і домоглися офіційного прийому на британському військовому кораблі. Офіцери нічого не запідозрили, а вся історія згодом стала гучним скандалом і легендою британського гумору. Цікаво, що Вірджинія тоді була в чоловічому гримі, з темною бородою та екзотичним вбранням. Майбутня велика письменниця спокійно брала участь у цьому розіграші і ледве стримувала сміх. У листах до друзів вона часто жартувала над собою, літературним середовищем і надто серйозними людьми. Вона добре розуміла, інтелект без гумору швидко стане нудним.
1: Місце в культурі.
0: Вірджинія Вулф стала однією з найвпливовіших письменниць ХХ століття. Вона змінила сам підхід до роману, показавши, що головні події можуть відбуватися не зовні, а всередині людини. Її тексти вплинули на літературу, філософію, феміністичну думку та сучасну культуру загалом. Вірджинія Вулф вірила у силу думки, свободу особистості та право людини бути собою. Вона вважала, що творчість потребує простору, тиші й незалежності. Її життя нагадує, найтонші голоси часто змінюють світ найглибше. Життєве кредо Вірджинії Вулф можна передати так. Щоб писати чесно, треба жити чесно перед собою. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, слухайте себе глибше. І пам'ятайте, іноді одна тиха думка сильніша за гучний світ.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України упродовж 21-22 липня уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Серед них танкер, 10 суховантажних суден і 2 буксири. За даними військових, від початку липня в межах спеціальної операції вже уражено 196 суден, які Росія використовує для логістики та обходу міжнародних санкцій. Крім того, українські безпілотні системи завдали ударів по 15 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Загалом від початку липня уражено 117 енергетичних вузлів і електропідстанцій. Розвідка Служби безпеки України запобігла диверсії на Чернігівщині та затримала двох людей, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вони планували підірвати залізничну колію, щоб пустити під укіс вантажний локомотив і порушити транспортне сполучення на півночі країни. Підозрюваних затримали дорогою до місця закладення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої, детонатори, хімічні компоненти та засоби зв'язку. Слідство вважає, що до підготовки диверсії їх завербували через месенджер. Фігурантам повідомили про підозру у замаху на диверсію. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Україна залучила грант Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільйона євро на впровадження цифрової системи «Морське єдине вікно», повідомляє «Укрінформ». Вона дасть змогу судноплавним компаніям та морським агентам подавати всі необхідні документи через єдиний електронний портал. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту зазначають, що це скоротить час оформлення суден, прискорить обмін інформацією між морськими портами та державними органами, а також наблизить Україну до стандартів Європейського Союзу. У межах проєкту планують підготувати необхідну законодавчу базу, інтегрувати чинні цифрові сервіси та розробити дорожню карту впровадження системи. Реалізація нового етапу триватиме у 2027-2028 роках. Україна та Азербайджан продовжують співпрацю для забезпечення дотримання міжнародних санкцій проти Росії, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про контроль за виконанням санкційних обмежень азербайджанськими компаніями та регулярний обмін інформацією між сторонами. Раніше Європейський Союз запровадив санкції щодо низки іноземних компаній, які, за його даними, були причепні до експорту російської нафти в обхід встановлених обмежень. Згодом частину санкцій стосовно окремих азербайджанських компаній скасували за рішенням судів. Водночас співпраця між Україною та Азербайджаном у питаннях контролю за дотриманням санкцій триває і надалі. Новому Розі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів

0: вирішив провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілков зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє, і про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити, фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наше рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші, інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.5.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». FM

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти. Ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-4. 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити або UV-400 блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 нанопротекшн. Тобто, зазвичай в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння, ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, але вже тоді через років 5-10 приходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше припускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типу лінз бувають різні, однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч,

0: пирогівку. У нас є з вами кон'юнктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
0: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз, знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
0: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
0: Так, а також... щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
0: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, але і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
0: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
0: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
0: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
0: Так. Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
0: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше, вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
0: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
0: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
0: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
0: Гаджети не навантажують очі, я би сказала. Вони перенапружують зір, так. Але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору. А в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
0: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки

0: ходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
0: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога. Краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивився програму на Першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що Криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Шість областей України отримали від Нідерландів обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». До Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Вінницької, Сумської та Чернівецької областей доставили силові трансформатори, дизельні генератори, силовий кабель і блоки дозування реагентів. У Міністерстві енергетики зазначають, що це обладнання допоможе відновлювати пошкоджені електромережі, забезпечувати резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури та підтримувати стабільну роботу підприємств. Паливно-енергетичного комплексу. Поставки здійснюють через енергетичний логістичний хаб Міністерства енергетики у співпраці з міжнародними партнерами. На Дніпропетровщині вживають додаткових заходів безпеки на автозаправних станціях через загрозу російських атак. В обласній військовій адміністрації повідомили, що оператори зменшили запаси бензину і дизельного пального у підземних резервуарах, а за потреби використовуватимуть мобільні автозаправні комплекси. Біля автозаправних станцій встановлюють захисні бетонні укриття. Під час повітряної тривоги працівники та відвідувачі мають залишати територію заправок. Дотримання цих вимог контролюють правоохоронці, які також проводять роз'яснювальну роботу та запобігають скупченню транспорту. Дніпропетровська область отримала понад 400 мільйонів гривень державної субвенції на організацію безоплатного харчування школярів. Із 1 вересня безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть усі учні з 1 по 11 клас. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Фінансування спрямують громадам для закупівлі продуктів або замовлення готового харчування у постачальників. Нині в області за очною та змішаною формами працюють 677 закладів освіти. Понад 400 із них мають власні харчоблоки, а решта забезпечують учнів гарячими стравами через кейтеринг або аутсортинг. Програма має забезпечити школярів повноцінним харчуванням, незалежно від формату роботи навчального закладу. Дніпропетровщина увійшла до трійки регіонів України за кількістю новонароджених. Від початку року в області народилося 5611 дітей. Більше немовлят зареєстрували лише у Києві та на Львівщині, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас в Україні зберігається тенденція до зниження народжуваності. За перше півріччя на світ з'явилося понад 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. І майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни. За цей самий час в Україні померли майже 260 тисяч людей. У Кам'янському восени відкриють друге відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий простір облаштують на лівобережжі міста у відповідь на потреби родин, які користуються соціальними послугами. У відділенні щодня зможуть перебувати до 30 дітей віком від 3 до 18 років. Для них облаштують ігрову кімнату, спортивний зал, кабінети психолога, логопеда та медичної сестри. З дітьми працюватимуть профільні фахівці, які проводитимуть корекційно-розвиткові заняття, надаватимуть психологічну підтримку та допомагатимуть із соціальною адаптацією. У майбутньому мережу таких центрів планують розширити ще й у південному районі міста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 21. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама. Нове сільповсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день

0: приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
5: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України упродовж 21-22 липня уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Серед них танкер, 10 суховантажних суден і 2 буксири. За даними військових, від початку липня в межах спеціальної операції вже уражено 196 суден, які Росія використовує для логістики та обходу міжнародних санкцій. Крім того, українські безпілотні системи завдали ударів по 15 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Загалом від початку липня уражено 117 енергетичних вузлів і електропідстанцій. Розвідка Служби безпеки України запобігла диверсії на Чернігівщині та затримала двох людей, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вони планували підірвати залізничну колію, щоб пустити під укіс вантажний локомотив і порушити транспортне сполучення на півночі країни. Підозрюваних затримали дорогою до місця закладення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої, детонатори, хімічні компоненти та засоби зв'язку. Слідство вважає, що до підготовки диверсії їх завербували через месенджер. Фігурантам повідомили про підозру у замаху на диверсію. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Україна залучила грант Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільйона євро на впровадження цифрової системи «Морське єдине вікно», повідомляє «Укрінформ». Вона дасть змогу судноплавним компаніям та морським агентам подавати всі необхідні документи через єдиний електронний портал. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту зазначають, що це скоротить час оформлення суден, прискорить обмін інформацією між морськими портами та державними органами, а також наблизить Україну до стандартів Європейського Союзу. У межах проєкту планують підготувати необхідну законодавчу базу, інтегрувати чинні цифрові сервіси та розробити дорожню карту впровадження системи. Реалізація нового етапу триватиме у 2027-2028 роках. Україна та Азербайджан продовжують співпрацю для забезпечення дотримання міжнародних санкцій проти Росії, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про контроль за виконанням санкційних обмежень азербайджанськими компаніями та регулярний обмін інформацією між сторонами. Раніше Європейський Союз запровадив санкції щодо низки іноземних компаній, які, за його даними, були причепні до експорту російської нафти в обхід встановлених обмежень. Згодом частину санкцій стосовно окремих азербайджанських компаній скасували за рішенням судів. Водночас співпраця між Україною та Азербайджаном у питаннях контролю за дотриманням санкцій триває і надалі. Морозі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто бути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не вони, кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистав, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні

0: Ком, я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації, загалом насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».

0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
1: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
0: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
1: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Все не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
0: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
1: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
0: Угу.
1: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
0: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
1: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
0: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
1: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
0: І які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
1: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
0: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був культурний простір. Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України підписав укази про кадрові зміни у вищому військовому керівництві, повідомляє «Укрінформ». Головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого, а начальником Генерального штабу – Ігоря Скибюка. Водночас указами глави держави з посад звільнено попереднього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, а також Михайла Драпатого з посади командувача Об'єднаних сил. Відповідні укази вже оприлюднені на офіційному сайті президента України. Країни Європейського Союзу погодили участь Великої Британії у програмі кредитної підтримки України обсягом 90 мільярдів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти призначені для забезпечення найнагальніших потреб держави у 2026-2027 роках. Із цієї суми 60 мільярдів євро спрямують на розвиток оборонно-промислового комплексу та закупівлю військової продукції. Ще 30 мільярдів – на економічну і бюджетну підтримку. Завдяки приєднанню Великої Британії Україна зможе закуповувати оборонну продукцію також у британських виробників. Остаточне рішення Ради Європейського Союзу має затвердити найближчими днями, після чого воно набуде чинності. Кінця 2026 року уряд має підготувати нові правила для запобігання ухиленню від сплати податків у межах спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців, повідомляє Кривбас онлайн. Таке завдання передбачене оновленою програмою розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду. Нові норми мають унеможливити штучний поділ бізнесу, зловживання податковими режимами та використання статусу фізичної особи-підприємця для приховування трудових відносин. Також Міжнародний валютний фонд рекомендував переглянути окремі положення проєкту Трудового кодексу та забезпечити належне фінансування податкової і митної служб для збереження кваліфікованих кадрів. Перші в Україні довгострокові аукціони з продажу електроенергії завершилися повною реалізацією виставлених обсягів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Під час спеціальних торговельних сесій державні виробники продали понад 462 тисячі мегаватт-годин електроенергії з постачанням у серпні-грудні цього року. У торгах взяли участь понад 80 компаній, а переможцями стали 36 учасників ринку. Новий механізм двосторонніх договорів дає змогу постачальникам і покупцям завчасно планувати закупівлі та продаж електроенергії, забезпечує стабільніші доходи виробників, підвищує прозорість ринку та сприяє залученню.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Червня 2027 року. У Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття у гімназії номер 116. Завдяки цьому з нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Місткість сховища збільшили зі 100 до 400 місць. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий безпечний простір обладнали навчальними зонами, медичним блоком, ресурсною кімнатою, сучасними системами вентиляції та автономного забезпечення. Водночас у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у місті облаштували 221 укриття та збудували 3 протирадіаційні сховища. Завдяки цьому нині понад 43 тисячі школярів навчаються у безпечніших умовах. Мешканці Кривого Рогу можуть стежити за якістю атмосферного повітря у режимі реального часу через мобільний застосунок «Картка Криворіжця», повідомив Інститут розвитку міста Кривого Рогу. У розділі «Екомоніторинг» доступні актуальні показники стану повітря, метеорологічні дані та екологічні індикатори для різних районів міста. Інформація надходить з автоматизованих постів спостереження. Сервіс допомагає містянам оцінювати екологічну ситуацію перед перебуванням на відкритому повітрі та планувати свій день з урахуванням якості повітря. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
5: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт перебризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Метт Рівз оголосив.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: У найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light & Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік Петрик у ролі Ті Тисячного виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістати маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисто концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm my native street. When I'm

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краще.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання – реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УЗД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джо-Джо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джо-Джо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джо-Джо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло. Вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джо-Джо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом, Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Ще її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Шість областей України отримали від Нідерландів обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». До Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Вінницької, Сумської та Чернівецької областей доставили силові трансформатори, дизельні генератори, силовий кабель і блоки дозування реагентів. У Міністерстві енергетики зазначають, що це обладнання допоможе відновлювати пошкоджені електромережі, забезпечувати резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури та підтримувати стабільну роботу підприємств. Паливно-енергетичного комплексу. Поставки здійснюють через енергетичний логістичний хаб Міністерства енергетики у співпраці з міжнародними партнерами. На Дніпропетровщині вживають додаткових заходів безпеки на автозаправних станціях через загрозу російських атак. В обласній військовій адміністрації повідомили, що оператори зменшили запаси бензину і дизельного пального у підземних резервуарах, а за потреби використовуватимуть мобільні автозаправні комплекси. Біля автозаправних станцій встановлюють захисні бетонні укриття. Під час повітряної тривоги працівники та відвідувачі мають залишати територію заправок. Дотримання цих вимог контролюють правоохоронці, які також проводять роз'яснювальну роботу та запобігають скупченню транспорту. Дніпропетровська область отримала понад 400 мільйонів гривень державної субвенції на організацію безоплатного харчування школярів. Із 1 вересня безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть усі учні з 1 по 11 клас. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Фінансування спрямують громадам для закупівлі продуктів або замовлення готового харчування у постачальників. Нині в області за очною та змішаною формами працюють 677 закладів освіти. Понад 400 із них мають власні харчоблоки, а решта забезпечують учнів гарячими стравами через кейтеринг або аутсортинг. Програма має забезпечити школярів повноцінним харчуванням незалежно від формату роботи навчального закладу. Дніпропетровщина увійшла до трійки регіонів України за кількістю новонароджених. Від початку року в області народилося 5611 дітей. Більше немовлят зареєстрували лише у Києві та на Львівщині, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас в Україні зберігається тенденція до зниження народжуваності. За перше півріччя на світ з'явилося понад 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. І майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни. За цей самий час в Україні померли майже 260 тисяч людей. В Кам'янському восени відкриють друге відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий простір облаштують на лівобережжі міста у відповідь на потреби родин, які користуються соціальними послугами. У відділенні щодня зможуть перебувати до 30 дітей віком від 3 до 18 років. Для них облаштують ігрову кімнату, спортивний зал, кабінети психолога, логопеда та медичної сестри. З дітьми працюватимуть профільні фахівці, які проводитимуть корекційно-розвиткові заняття, надаватимуть психологічну підтримку та допомагатимуть із соціальною адаптацією. У майбутньому мережу таких центрів планують розширити ще й у південному районі міста. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
4: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
3: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
4: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
3: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
4: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
3: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
4: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
3: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
4: глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
3: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
4: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
3: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
4: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
3: А які професії, навпаки, поступово зникають?
4: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
3: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
4: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
3: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
4: Так.
3: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
4: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
3: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
4: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
3: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть три професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
4: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
3: Назвіть також дві професії, які поступово втрачають актуальність.
4: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
4: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
3: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
4: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
3: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
4: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що Рівність в професійному зростанні – це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
3: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
4: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
3: Для жінки стало важливою її самореалізація.
4: Так.
3: Чи змінилося ставлення до освіти?
4: Все залежить від того, який саме рівень освіти.

0: 30 років і старше, вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
0: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому, тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
0: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
0: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
0: Кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері, і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
0: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
0: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
0: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії.

0: Які замінить штучний інтелект.
1: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
0: А які навички залишаться актуальними назавжди?
1: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років 15-20 ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
0: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
1: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
0: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
1: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
0: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем Збройних сил України упродовж 21-22 липня уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Серед них танкер, 10 суховантажних суден і 2 буксири. За даними військових, від початку липня в межах спеціальної операції вже уражено 196 суден, які Росія використовує для логістики та обходу міжнародних санкцій. Крім того, українські безпілотні системи завдали ударів по 15 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Загалом від початку липня уражено 117 енергетичних вузлів і електропідстанцій. Розвідка Служби безпеки України запобігла диверсії на Чернігівщині та затримала двох людей, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вони планували підірвати залізничну колію, щоб пустити під укіс вантажний локомотив і порушити транспортне сполучення на півночі країни. Підозрюваних затримали дорогою до місця закладення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої, детонатори, хімічні компоненти та засоби зв'язку. Слідство вважає, що до підготовки диверсії їх завербували через месенджер. Фігурантам повідомили про підозру у замаху на диверсію. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Україна залучила грант Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільйона євро на впровадження цифрової системи «Морське єдине вікно», повідомляє «Укрінформ». Вона дасть змогу судноплавним компаніям та морським агентам подавати всі необхідні документи через єдиний електронний портал. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту зазначають, що це скоротить час оформлення суден, прискорить обмін інформацією між морськими портами та державними органами, а також наблизить Україну до стандартів Європейського Союзу. У межах проєкту планують підготувати необхідну законодавчу базу, інтегрувати чинні цифрові сервіси та розробити дорожню карту впровадження системи. Реалізація нового етапу триватиме у 2027-2028 роках. Україна та Азербайджан продовжують співпрацю для забезпечення дотримання міжнародних санкцій проти Росії, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про контроль за виконанням санкційних обмежень азербайджанськими компаніями та регулярний обмін інформацією між сторонами. Раніше Європейський Союз запровадив санкції щодо низки іноземних компаній, які, за його даними, були причепні до експорту російської нафти в обхід встановлених обмежень. Згодом частину санкцій стосовно окремих азербайджанських компаній скасували за рішенням судів. Водночас співпраця між Україною та Азербайджаном у питаннях контролю за дотриманням санкцій триває і надалі. Морозі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Ріг продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніший у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключає появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесній призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації

0: історія.
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта. Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. «Мазда» пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

so this is what heaven looks like.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України підписав укази про кадрові зміни у вищому військовому керівництві, повідомляє «Укрінформ». Головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого, а начальником Генерального штабу Ігоря Скибюка. Водночас указами глави держави з посад звільнено попереднього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, а також Михайла Драпатого з посади командувача Об'єднаних сил. Відповідні укази вже оприлюднені на офіційному сайті президента України. Країни Європейського Союзу погодили участь Великої Британії у програмі кредитної підтримки України обсягом 90 мільярдів євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти призначені для забезпечення найнагальніших потреб держави у 2026-2027 роках. Із цієї суми 60 мільярдів євро спрямують на розвиток оборонно-промислового комплексу та закупівлю військової продукції. Ще 30 мільярдів – на економічну і бюджетну підтримку. Завдяки приєднанню Великої Британії Україна зможе закуповувати оборонну продукцію також у британських виробників. Остаточне рішення Ради Європейського Союзу має затвердити найближчими днями, після чого воно набуде чинності. До кінця 2026 року уряд має підготувати нові правила для запобігання ухиленню від сплати податків у межах спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців, повідомляє Кривбас Онлайн. Таке завдання передбачене оновленою програмою розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду. Нові норми мають унеможливити штучний поділ бізнесу, зловживання податковими режимами та використання статусу фізичної особи-підприємця для приховування трудових відносин. Також Міжнародний валютний фонд рекомендує переглянути окремі положення проєкту Трудового кодексу та забезпечити належне фінансування податкової і митної служб для збереження кваліфікованих кадрів. Перші в Україні довгострокові аукціони з продажу електроенергії завершилися повною реалізацією виставлених обсягів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Під час спеціальних торговельних сесій державні виробники продали понад 462 тисячі мегаватт-годин електроенергії з постачанням...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дає змогу постачальникам і покупцям завчасно планувати закупівлі та продаж електроенергії, забезпечує стабільніші доходи виробників, підвищує прозорість ринку та сприяє залученню інвестицій в енергетичну галузь. Наступний довгостроковий аукціон запланований на 27 липня. Він охопить період постачання до червня 2027 року. У Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття у гімназії номер 116. Завдяки цьому з нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Місткість сховища збільшили зі 100 до 400 місць. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий безпечний простір обладнали навчальними зонами, медичним блоком, ресурсною кімнатою, сучасними системами вентиляції та автономного забезпечення. Водночас у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у місті облаштували 221 укриття та збудували 3 протирадіаційні сховища. Завдяки цьому нині понад 43 тисячі школярів навчаються у безпечніших умовах. Мешканці Кривого Рогу можуть стежити за якістю атмосферного повітря у режимі реального часу через мобільний застосунок «Картка Криворіжця», повідомив Інститут розвитку міста Кривого Рогу. У розділі «Екомоніторинг» доступні актуальні показники стану повітря, метеорологічні дані та екологічні індикатори для різних районів міста. Інформація надходить з автоматизованих постів спостереження. Сервіс допомагає містянам оцінювати екологічну ситуацію перед перебуванням на відкритому повітрі та планувати свій день з урахуванням якості повітря. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 23 липня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 21. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
5: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт перебризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: З Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light & Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, страшно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістати маракаси і змусь усіх навколо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і Конга Лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Скажи!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити. Фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші, інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе?
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркала життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати, а якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже

0: любиться. Через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. Я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв

0: І я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір». «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там, не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там, маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна, трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джульєта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така така проста, ця вдавана простота – це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, ну, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за проступки.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у YouTube. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
3: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
3: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
2: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
3: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
3: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
3: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
3: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав, Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
3: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичистити. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
3: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з подвійним типом шерсті.
3: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні, то вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
3: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи, я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом. Тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох гасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
3: Але цей факт вони від вас приховали.
2: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
3: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
2: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти. Ти чинити супротив, це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше, заспокоїти легше. Знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
3: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
2: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
2: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
3: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
2: Найпопулярніша зараз – надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
3: А чи є у грумерів модні тренди?
2: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник?

0: Але мальтіпу, тойпудель, мальтезе – це ті породи, власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається, фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику, це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру, і вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки в главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно, справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так, це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю.
0: Угу.
1: А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби,

0: для нас це норма. Мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну, кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
2: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
2: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
2: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю. І ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
2: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
2: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
2: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Угу, добре.
2: Коти чи собаки?
0: Коти.
2: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
2: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
2: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
2: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
2: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
2: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
2: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
2: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
2: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акіта Іно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
2: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону, сказати: «Привіт, мене звати Наталя Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
2: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів, просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
2: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
2: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
2: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
1: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено. І контроль, обіцяє, буде суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами, зараз летить пил зі старої класики.
0: Автоісторія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Воллі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драг-рейсинг довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом, Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою. Авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами – вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини, та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас» –

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Програма